Deň, urobili ste ma slavným bez môjho vedomia. Som, ale strašne rád, toto všetko, čo som zažil, je Boží dar. Nesnažím sa prekročiť svoj tieň, ale nájsť svoju cestu, ako sám seba spoznať. Nikomu sa sťažovať nechcem, ale občas sa neviem, komu sa mám vlastne ozvať. Robí to pre